0: Væg nærmflam gildi þess konats
1: Hvernig?
0: Allt þess kenni múti aðst líkt að haldum að lagað Væg